0: ejina ho pa
1: na chiwa nso na wodo no nso wo
0: sa na tie me so my drainage system ko for time obi ho no etwa be si aveno but still no ano flooding e take keep place wo na
1: hadwen
0: ya stress se wo manfo na ejina ejina ho omun sori ho
1: na bambofo nso nko ho asem wo yesi.